0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Дорогі діточки, у цьому світі всі переживаємо певні труднощі, проблеми, смуток, горе, хвороби, втрати. Одні менше, другі більше. Але всі діти і дорослі мають якісь переживання. Через те Слово Боже навчає, що у всіх труднощах щоденного життя ми тримали свій зір на Господі Ісусі Христі. Часом тяжко підносити свій зір догори, і Господь це знає. А тому Він лишив для нас одне важливе заохочення. Коли ж стане збуватися це, то ви простуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Коли ваш тато чи мама поїдуть до крамниці, особливо коли ви живете на селі, і ваші батьки поїдуть до великого міста, ви чекаєте їх з нетерпінням. У вашому серці є якесь приємне сподівання. Ось вони приїдуть і привезуть щось доброго для вас. І ви з радістю і приємним сподіванням чекаєте їх. Ви забуваєте самітність та інші труднощі при згадці про повернення ваших батьків. Подібно до цього Христос каже, щоб ви підняли свої голови, свій зір до Нього і чекали Його приходу. Скільки радості і щастя і добра принесе для вас Його прихід. Апостол Яків пише: «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його». Читаємо в Післанні до Якова, 1 розділ, 12 вірш. Але поки Христос прийде, апостол Павло напучує, кажучи: «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса». Читаємо в Післанні до Тита, 2 розділ, з 11 по 13 вірш. Апостол називає прихід Христа блаженною надією. «Чекайте блаженної надії», – заохочує апостол Павло. «Прихід Христа є блаженна надія через те, що з приходом Христа для Його дітей прийде блаженне життя в неописаній красі, багатстві та славі. Вам сумно? Ви хворі? Вам щось болить? Ви маєте якесь фізичне скалічення? Ви самітні? Якісь тяжкі сподівання чекають вас попереду? Ви втратили когось дорогого? Ви маєте тяжкі обставини дома, щось вас гнітить? Христос знає про це, а тому каже: не втрачайте надії, підніміть свої голови догори, до мене, сподівайтесь мене. Я обов'язково прийду і принесу вам своє царство. Вам тяжко йти? Я бачу це. Ви розчаровані і впали на дусі? Я розумію вас. Ось тому я хочу, щоб ви дивилися на мене. Я вже під дверима. Потерпіть ще трохи, і я принесу вам відпочинок, радість і щастя. Як Господь об'явив апостолу Івану, кажучи: «І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». І сказав той, хто сидить на престолі: «Ось нове все творю». І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Читаємо в об'явленні 21 розділ з 4 по 7 вірші. Коли малий синок одного проповідника притулився до нього із сумними, повними сліз очима, запитав: «Тату, чи я помру від лейкемії?» Тато в боротьбі з своїми почуттями підняв голову свого сина і з певністю сказав: «Сину, не смерти, а Христа ми чекаємо. Пригадуєш віршик з Біблії, який ми читали? Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі». Читаємо Післанні до Филип'ян, 3 розділ з 20 по 21 вірші. Дорогі діточки, так, ми ні смерті, ні горя, ні смутку чекаємо. Ми чекаємо приходу Господа нашого Ісуса Христа. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі, каже апостол Павло. Читаємо в Післанні до Филип'ян, 3 розділ, 14 вірш. Оце є наша мета. Дорогі діти, коли ви будете гнатися до вічної мети, до зустрічі з Богом, тоді ваш зір буде направлений до гори. Тоді переживання і турботи будуть ставати легшими, а гріх і пожадливості світу не будуть спокушати вас, бо ж ваш зір буде спрямований до гори, до блаженної надії, до зустрічі з Господом. Дорогі діточки, ми не знаємо, коли прийде Христос. Він може прийти дуже скоро, а може забаритися, а може хтось із вас піде до нього перш, ніж він прийде. Але поки ми ще мандруємо цим земним шляхом, підіймімо наш зір до Ісуса і втішаймо та зміцняймо себе цією блаженною надією на Його прихід. Пригадуйте заохочення Господа, нашого Спасителя, як Він сказав: «Коли стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення».
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
2: Славлю Бога. Я дитячими устами славлю Господа піснями. Він мене благословляє, хліб щоденний посилає, вчить мене, як чесно жити, бути чемним, не грішити. Як, скажіть, мені мовчати і Його не прославляти?

0: Аминь.
1: У нас сьогодні з нами наш гость, брат Віталій зі своєю дружиною Іриною. Він американець, живе в Америці, але він наш. Поділиться те, що є на серці. Знаєте, він є людина з великим серцем, добродій. Знаєте, тут добродій, той, хто робить добро. Я знаю, що вже під час війни, вже більше 10 разів він тут у нас в Україні. І зараз після служіння теж їде на Харківщину, везе автівку для нашого капелана штатного. Так? Хай вас Бог рясно благословить.
2: Христос воскрес! Вітаю вас, шановна церква. Дуже гарна назва – церква віри, надії, любові. І ми від початку відчули, що ми в правильному місці, тому ми зраділи, коли нам запропонували «Ідемо в Дім Господній». І хочу пояснити нашу присутність тут, в Україні. Дійсно, як брат сказав, більше 10, це значить 11 подорож за час війни. А якщо включити лютий місяць, початок перед війною, це теж була 12-та, то можна теж сюди включити її, тому що ми відчували, що буде війна, і теж були з Україною, з українцями. Тоді, перед війною, Господь давав такі почуття. І наша подорож – це такі сумні роковини, тому що це четвертий рік, вже п'ятий пішов, як ми служимо разом з церквою в Україні, маємо честь служити з волонтерами, з капеланами, і це те, що дійсно лягло на серце від першої подорожі, коли я побачив, як церква відкликнулася на потреби, на виклики часу суспільства в своїй країні. Тому ми з дружиною вирішили допомогти черговий раз, і трошки поділюся про те, що і як вів Господь мене в моїй долі. І хотів би найперше звернутися до Слова Божого, яке допоможе мені коректувати те слово, яке є в моїм свідоцтві. Ви знаєте це місце писання, коли він сказав, каже, іди і розкажи, що Бог зробив в твоєму житті. Тому моє свідоцтво буде дуже простим, і воно базується на паралелі місця Слова Божого, історія, яка відбулася з Ісусом Христом, те, що Він зробив, і це записано в Євангелії від Луки. Будь ласка, відкрийте, це 8 розділ і друга половина 42 віршу. Коли ж він, тобто Ісус, ішов, народ тіснив його. А жінка, що страждала від кровотечі близько 12 років, яка витратила на лікарів увесь статок, і ніхто не міг вилікувати її, підійшовши ззаду, торкнулася краю одягу його, і відразу кровотеча в неї припинилась. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, які були з ним, сказали, наставнику, народ оточує тебе і тіснить, а ти говориш, хто доторкнувся до мене? Але Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, і з трепетом підійшла, і впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, із якої причини доторкнулася до нього, і як відразу була зцілена. Він же сказав їй, не бійся, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Хотів би чуть-чуть розповісти, звідки ми є. Родом із Рівенщини, я сам з Рівного, і народився в Рівному. Моя дружина з Рівенщини, Острозький район, село Могиляни. І ми познайомилися в Сполучених Штатах, одружені. У нас є п'ятеро дітей, але якщо рахувати невісток, то вже можна сказати семеро. Народився в християнській сім'ї. У мене дуже багате, велике духовне насліддя. В якому плані? У мене два діда – пресвітери. Чи пастори, як ви зараз? У вас теж кажуть пастори, так? Тоді казали пресвітери. Але ви знаєте, тоді ще, можливо, не всі хотіли казати пресвітери, тому що церква була переслідуєма. І я знав, що мій дід називався старейшина чи старшим. І починали церкву в себе в хаті, коли була заборона від комуністичної влади. І наша бабуся виростила трьох дітей, тобто мою маму, теж включаючи, без чоловіка, тому що дідусь 10 років був засуджений за віру в Бога, за свої сповідання, за твердість своїх упованій, і був засуджений на 10 років в холодну Сибір, Інта, Комі, АССР. І він вижив, тому що був засуджений своїм помічником, діаконом, той 9 років пробув, не витримав і помер. А дідусь вижив, повернувся і продовжив служіння, і зараз це є одна з найбільших церков в місті Рівному. І я виростав на колінах у мого дідуся. І він мені розповідав, будучи хворим, але пам'ятаю, 6 років мені було, коли дідусь відійшов у вічність, тому я дивлюся на цих дітей, і, можливо, ми їх зневажуємо, думаємо, ця дитина, ці слова, які вона вимовляє, вона, можливо, не до кінця розуміє, що вона вимовляє, але я точно пам'ятаю, що в 6 років дідусь мені розповідав. І ті слова, які вже потім в молодості там я чув, тільки вже в шансонах, такі слова, як там лісоповал, барак, там охоронці, там це саме сторожеві собаки. Я це все чув, як кажуть, були такі спальні історії, коли ти йдеш спати, і тобі байку на ніч розказують, і я лягав спати, не міг заснути, жахався, думаю, для чого мені дідусь це розповідав? І він розповідав і казав, якийсь жахливий комуністичний режим. Просто я пам'ятаю ці слова, як він говорив в нас в хаті, розказав це моїй мамі, тому що наша сім'я жила в другій половині хаті, де мій тато як одружився на мамі, і дідусь виділив другу половину, тому в одній половині в діда була церква, і тут я ріс, як кажуть, за стіною, де збирався народ Божий та ікома на богослужіння, так ми росли. Але ви знаєте, навіть взростаючи в християнській атмосфері, ми не можемо бути застрахованими, що з нами щось не станеться злого, що ми, як кажуть, не підвласні гріху, що десь ми не спіткнемося, десь ми не попадемо в погану компанію. І в мене в дитинстві сталася трагедія. Я в 6, здається, років, чи в 7, пам'ятаю, чи то перший клас був, на качельки такий катався, карусель, і в саму гойдалку зняли ми, хлопці, там такі можна було зняти, там ці шурупи розкрутили, і воно було як турнік. І ви знаєте, я так повіс на тому турніку, так зацепився ногами, головою донизу гойдався, і так і впав. І отримав черепно-мозгову травму. І ця черепно-мозгова травма називалася пізніше, дала вона про себе знати, називалася вона посттравматичний церебральний арахноїдит з судорожним синдромом. В залі є лікарі? Чи вам знайома така назва? Це щось похоже, правда? Тому що я хочу перевірити, чи я не забув того. А знаєте, чому я не міг забути? Тому що це було страшне дитинство. Це була чорна хвороба, яка пізніше закінчилася.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Це в школі були припадки, це на лижах поїхав в ліс, і там десь замерз, тебе спасали, шукають всім селом з ліхтарями. Це десь перед машиною ти дорогу перебігаєш, ставалося в мене теж припадки були. І це було не саме страшне. Страшніше, про що мама розповідала, каже, кома. І вона пам'ятає, це тільки мама може підтвердити, що найдовша кома, яка в мене була, 8 днів. Я був в комі, і мама розповідала, що стояла над моїм тілом і чекала, коли в мене десь зрачки почнуть рухатися, щоб якийсь знак життя повернувся в тіло дитини. Це розповіді моєї мами. І я повернувся до історії, яку я прочитав. Тут написано, що вона витратила на лікарів весь статок, і ніхто не міг вилікувати її. Мої батьки були заможні батьки, коли були 88-89 роки. Мій тато був підприємець, одним з перших, кажуть, кооперативщиком. І в них були фінанси, вони на мене витрачали дуже багато коштів. Я їздив по всій Україні. Що тільки я міг там почути, де там Львів, де ще десь там якісь клініки, дослідження, якісь камери, облучення, чим допомагати мені. Тобто найкраща їжа. Зимою я міг їсти делікатеси, там гранати, там рибі, там ікра чорна, ікра червона, там, щоб якось тонус мені підтримувати. Тому батьки, вони дійсно вкладалися в мене, що найкраще можна було. Навіть ліки, найдорожчі ліки з-за кордону, десь там по знайомству вони доставали для того, щоб мені якось допомогти. Вже не було надії, щоб вилікувати, просто підтримувати мене, що були якісь періоди між цими припадками та комами. І зараз ми живемо в Америці. Це був мій вибір, як хлопчина поїхав на заробітки, поїхав працювати. І, звичайно, у вас виникне питання, в якому проміжку що змінилося. Тут ти був, як кажуть, безпомічна дитина, юнак, з якого спасали, якому хлопці встигали, там кажуть, навіть встромити десь навіть гілку мені в рот, щоб я не проглотив, там язик не задохнувся. І ось тут я опинився в Америці. Там був один період. Один період, ви знаєте, який пов'язаний з Сполученими Штатами. Коли прийшла свобода, коли стався розпад того режиму комуністичного, коли Україна отримала свою незалежність, наші вулиці наповнили гості. От такі сьогодні, як і ми у вас гості. І також почали приїжджати гості з-за кордону. І колись в наше місто Рівне приїхала делегація з-за кордону американців. І я почув, що в гідропарку, в центральному там парку нашого міста проводять якусь євангелізацію. І ви знаєте, ми як хлопчаки, нам було дуже цікаво, ну, побачити тих, тому що ми в школах мали урок військової підготовки, так? Там був, мабуть, американець там, чи фашист, там ми малювали, кого хочете. І от ми мали урок військової підготовки, і ми знали, що це наш ворог. Тобто ми теж мали такі уроки в наших тих совєтських школах. І розуміли, що це приїхали люди, які були нам, як кажуть, вороги десь здалеку. І зараз вони привезли нам щось про проповідь. Коли я виріс в християнській сім'ї, я то це розумів. Але в мене були друзі навколо мене, яким всім було цікаво компанією поїхати туди і побачити, що ж це за люди такі. І саме смішно, що ми хотіли до них доторкнутися і попросити у них жувачки, бо тоді жувачок не було, дефіцит був. І от нас така, я дуже добре пам'ятаю ту ідею. І ви знаєте, два дні ми так, два вечора за тими американцями під тим наметом, такий великий шалаш, десь можливо, я думаю, більше, мабуть, ніж цей зал, поставили в центральному парку. І вони проповідували там. А ми собі не заходили навіть. Ми там навколо парка, там качелі собі, хлопці бігали, намагалися випросити жувачки в американців. Ви знаєте, прийшов третій день, заключний, і в той вечір я залишився вдома. Мама попросила допомагати листя загрібати десь там в садочку. І я погодився, допомагаю мамі, і я чую голос. «Ти маєш бути там». І я точно.

знав, де я маю бути. А ми жили вже за містом, в пригороді. І я розумів, що подивився на час, уже йде служіння, мені треба переодягнутися, вибігти на дорогу, десь зловити, можливо, якийсь автобус, таксі, добратися. Розумію, що я десь на кінець попаду тільки туди. І я це роблю. Я переодягнувся. Якийсь там був у мене тоді, якась гривня в кармані. Вибігаю на дорогу, ловлю таксі, хлопчинам, 14 років мені. Мене везуть через все місто, таксист, до цієї палатки, до того намету. І я забігаю туди, в той намет, і по дорозі мене зустрічають мої друзі, там десь стояли. Віталій, махають мені, Віталій. А мене, ви знаєте, якась сила така, сила змін майбутнього, вона мене тягне туди, всередину, в той намет. Я забігаю в той намет, і там багато людей, і звучить заклик до покаяння. Ісус Христос помер за ваші гріхи і воскрес для вашого оправдання. І Він хоче змінити ваше життя. І якщо ви вірите, що Ісус Христос може це зробити для вас, підніміть вашу руку, вийдіть наперед. Це такі заклики, які ми чуємо на покаяння. І ви знаєте, Господь почав торкатися мого серця тоді. І я стояв в натовпі, і пам'ятаю, я почав плакати. Витираю сльози, і в мене закриті очі. І я відчуваю, коли лягає рука мені на плече, і як поштовх, і голос, іди. І ви знаєте, я поки витер сльозу, озираюся, навколо мене в радіусі декілька метрів нікого не було. Я просто від того страху біжу наперед, тому що там великий натовп пішов уже наперед на покаяння, на заклик. І я там на колінах, пам'ятаю, перший раз, вже як юнак, розуміючи, що мав свої юнацькі гріхи, розумів, що мені потрібне спасіння. І це був мій перший, як кажуть, виклик і зустріч з Ісусом Христом там на колінах, де американці проповідували Євангеліє. І була друга молитва. І вони кажуть, ми зараз будемо молитися за всі проблеми, за ваші потреби, за хвороби, так як ми сьогодні молилися. І в мене не було такої віри достатньо. Але там в тому натовпі була моя тітка, якась там двоюродна, яка знала мою проблему, знала мою хворобу. І ви знаєте, вона прийшла, тому що я вже стояв так уже під стінкою намету, взяла мене за руку, веде мене наперед до тих американців і через перекладача пояснює, це мій племінник, у нього епілепсія, будь ласка, помоліться за нього. І вони мене питають, чи ти віриш, що Господь тебе може зцілити? І я кажу, вірю. Вони кажуть, вставай на коліна. Я там прямо став на траву, на коліна. Вони на мене поклали руки і почали молитися. Я перший раз відчув щось таке надприроднє, якась сила на мені, прямо, як кажуть, з голови так до моїх колін, по мені так проходила, потрясала мене. Я встав, не розуміючи, прийшов додому. І коли я прийшов додому, перший, хто мене зустрів, була дружина того пресвітера, який вже був у вічності, мій дідусь, який наставляв мене, один з перших в вірі. І бабуся жила з нами. І вона перша мене зустріла. І я забігаю в хату і до баби. Бабо, я був на евангелізації, за мене молилися. Я вірю, що мене Бог ісцілив. А вона каже, добре. І я дивлюся на холодильник. На холодильнику лежить оцей великий пакет. Хто знає, в кого в домі є хворі рідня, там ціла аптечка моя стояла така. І я кажу, баба, що робити? Бо в ті дні я приймав по 16 таблеток в день. 4 таблетки по 4 рази. І це вечір прийшов. І мій погляд на ці таблетки. І я з віри перехожу вже на ліки. І кажу, баба, що робити? І вона каже, як ти повірив, так і поступай. І ви знаєте, я взяв той пакет таблеток, згріб їх всі в мішок, виніс на вулицю в смітник і нічого мамі не сказав. На ранок мама кричить. Я мамі розповів той вечір, де я був. І на ранок мама кричить, Віталій, де таблетки? Бо вони ж коштували сумасшедші гроші. Там батьки віддавали тисячі доларів на ті роки. Я кажу, мам, така і така історія. Я вірю, що Бог мене зцілив. Вона розплакалася, тому що вона настраждалася зі мною за моє дитинство і юність. І ми чекаємо. І ви знаєте, проходить тиждень. Проходить місяць, а я стояв на обліку у психдиспансері у нас. І вже дзвонять лікарі і кажуть, чому ви не приходите з Віталієм до мами? У нас був телефон.
Мама каже, що в нього немає ніяких ознак, хвороби, нічого немає, припадків, нічого немає. Приводьте, привели мене, дослідили, там постукали нерви, система, як перевіряють, там зрачки, положення, все. Відпустили, нічого. І ми чекаємо рік, і ми чекаємо два. І я просто хочу ще раз засвідкувати, що пройшло 36 років з того часу, коли ми вже втомилися чекати. Я вже не чекаю того, тому що саме в той вечір Бог одним дотиком своєї любові, своєї сили, своєї благодаті доторкнувся до мене і зцілив мене від такої страшної хвороби, як епілепсія. І я сьогодні разом з вами хочу сказати слава Богу. І я дякую моєму Богові. І ця історія, яку ми прочитали про цю жіночку, дуже близька мені. Вона мені дуже близька, тому що я це пережив. Є такий вірш російською мовою з дитинства, те, що я так пам'ятав, тому що були потім свої часи, те, що ти не оцінив, що Господь зробив з тобою. Була молодість, був здоровий, були знову друзі, були бокси, були 90-ті роки, і пройшов страшні часи тих 90-х, як казав апостол Павло, що я, каже, був ізверг, якого Господь спас. Тому, можливо, для вас складалась картина, що все було так ідеально. Ні, ви знаєте, коли ти не воздав славу Богу, коли ти не повернувся, як брат Юрій розповідав, що не повернувся, не воздав славу Богу, в мене були страшні роки без Ісуса Христа, де знову плакала мама, де знову молилася за мене родина. І будучи тут, а зараз в Україні, на цій українській землі, я не можу забути, що в 21 рік, будучи далеко від Бога, ховаючись від правоохоронних органів, десь в Криму, була традиція. Сьогодні, я знаю, у вас теж є традиція, чую десь там багато квітів, люди згадують своїх рідних, близьких. Це є пасхальні, постпасхальні традиції в нашому народі. І в мене була традиція теж на Пасху повертатися додому. І я пам'ятаю, що випала Пасха на мій 21 день народження. Це було 97-го року, 27 квітня. Пасха випала на мій день народження. І я всіма силами повертаюся до родини. І так захотілося мені попасти до церкви, попасти в Дім Божий. І в мене були зовсім плани такі далекі від Бога, просто на такому духовному підйомі, що це в мене день народження, Пасха співпала в один день, і ще дещо я там планував в своєму сімейному плані. І ось я приходжу в 6 ранку в дім молитви, ховаюся далеко, на балконі, третій поверх, церква Святої Трійці, міста Рівне. І знаєте, це була нещасна побита людина, яка ховалася від людей, тому що навіть на лиці можна було прочитати цей дотик. Ви знаєте, в нашому житті бувають моменти, коли видно, хто до тебе доторкнувся. От по людях деколи видно, коли доторкнулася хвороба, коли доторкнулася десь трагедія, або колись до когось доторкнулися там ті 90-ті кримінальні, чи десь в'язниця, чи якась залежність. От буває в людині, на лиці видно було. І знаєте, в 21 рік я пам'ятаю, що я виглядав дуже і дуже погано від всіх тих залежностей, гріховних залежностей, куди мене завів гріх та диявол. І там, будучи в домі молитви, я ховався, не думаючи, каятися, просто хотілося пережити щось, дотик якоїсь Божої чуть любові, тому що ти живеш в тому світі, знаєте, кажуть, з вовками жить, поволчі вить, і ти мусиш ставати таким, як цей світ. Ти намагаєшся, хоча знаєш, ти з християнської сім'ї, але намагаєшся догнати тих авторитетів, робити речі, які вони навіть не зроблять, бо ти хочеш бути крутішим. І це було страшні роки, які, як один казав, каже, є що згадати, дітям нема що розповісти, на жаль. Я пам'ятаю, хотілося доторкнутися так до чогось теплого, світлого. І я так сидів в своїх планах і думаю, може на Польщу, там в Польщі пропонували там трасу тримати. Так собі думаю, де ж я далі, куди я поїду звідси? В Бога було зовсім інше наміри на рахунок мене. І в той день, коли звучала проповідь знову Слова Божого,
І потім, коли вже я біг наперед, я каявся, я падав на коліна, і пастор тої церкви, вже він вічності, мій перший пресвітер Віктор Дем'янович Боришкевич, коли він побачив, хто покаявся, хто вибіг наперед, то він підійшов у проповідника, в того, хто заклик робив, взяв мікрофон і сказав: «Дорога церква, давайте подякуємо Богові, що така душа покаялася, тому що я мав дуже погану і дурну славу». І ви знаєте, це було дійсно навернення до Бога. І на другий день Господь мене хрестив Духом Святим. І це вже розпочалося життя з Богом. Таке тверде життя з Богом. І я знову хочу сказати: слава нашому Богу, слава моєму Господу, моєму небесному Батьку, який мене не лишив, який мене не випустив із своєї руки, який записав моє ім'я там в себе в книзі життя через жертву Ісуса Христа. І я хочу знову повернутися до цієї жіночки, до її історії. Вона страждала. Вона багато витратила емоцій, сил, сорому. Можливо, їй теж про неї знали, що вона піде в той натовп. Можливо, десь якісь сліди хвороби були видні на ній. Це 100%. Можливо, не було ніякого фарби на її лиці, ніякого червоного щок, як кажуть, тому що життя уходить з кров'ю. І вона страдала тою кровотечею, і вона все потратила. І ось тут в неї була одна надія. І вона вирішила доторкнутися до цієї єдиної надії, яку вона чула тоді на той час. Це було ім'я Ісуса Христа, яке звучало уже на вулицях, за яким ходив натовп. І люди його просили, підходили і казали: ось там хтось хворий, ось там помирає. Начальники приходили, за своїх дочок просили. І вона теж це чула, і були чутки. І вона за цю чутку ухватилася, як за віру, знаєте, вона в це повірила, що якщо я оце і це зроблю, я до нього доторкнуся. Я не знаю, з якої вона родини, ми не знаємо її біографії, ми не знаємо, як вона була сильно з Богом, чи вона з якоїсь родини там такої духовної, чи ні. Вона просто сама в собі цю віру, як кажуть, Бог произвів мені цю віру, що вона сказала: якщо я тільки доторкнуся, і вона зробила все неможливе, і можливе, і неможливе, тому що коли Христос оточений учнями, і натовп тіснить, і ти хрупенька, худенька, жіночка, маєш ціль, якщо маєш ціль, обов'язково до неї дійдеш, коли маєш віру і покладаєшся на Бога. І вона це зробила. І коли вона доторкнулася, то Христос описує, що сталося з ним. Він іде по дорозі служити для дочки Іаїра, начальника синагоги. Тобто йому зараз потрібна сила, а до нього хтось не по плану, зовсім не по плану, доторкається з натовпу. Коли він тісниться своїми учнями, своїми послідовниками, любопитними, там всякими, хто навколо нього. Але віра, вона доторкнулася до Ісуса Христа. І він відчув, каже, щось, каже, відійшло, сила відійшла від мене. І він це пояснює. Він зупиняється і починає вимагати, хто доторкнувся до мене. І ви знаєте, я аналізую в своєму житті, хто доторкався до мене. В моєму житті доторкався до мене своїми розповідями мій дідусь, один і другий, з бабусями, які вчили мене співати, вчили мене першим біблійним віршам. Доторкалися мої батьки, коли я фізично був в немочі, коли клали руки на мене, щоб Господь зцілив мене, робили все, що можливе. До мене доторкалися десь вчителі в школах. І що вони вклали в нас, я вдячний їм. Вони також вкладали в нас добрі речі, і за які я вдячний, що можемо читати і писати, і дуже багато інших наук ми пізнавали. Я вдячний за тих американців, які, ризикуючи життям, пересікли кордон. І сьогодні, як я сказав, я маю свідоцтво мого життя. Проживаючи там в Америці, я використовую можливу хвилину, дві, зустрічаючись як з сенаторами, з конгресменами, з представниками палати, чи зустрічаючись там з мерами, чи я зустрічаюся з наркозалежними, чи з мотобайкерами, чи з бездомними на вулицях мого міста, яким ми служимо,
І ви знаєте, я найперше, що я використовую, те, що зробив Бог в моєму житті, моє свідоцтво. Зустрічаючись з ними, вони шоковані після зустрічей, коли я кажу, я хочу подякувати тобі, і я подаю руку за те, що ти зробив в моєму житті. І на мене дивиться цей великий посадовець, чи дивиться на мене оцей наркоман, і вони не розуміють, і кажуть, ти странний, ти дивний, ми тебе знати не знаємо. А я кажу, я хочу розказати, що Бог зробив через тебе. Американський народ, він повпливав на мою долю. Я кажу, від вашого народу приїхали місіонери в мою країну в 90-х. І за мене молилися, і моє життя змінилося. І я йому розповідаю, оцьому, хто зараз тут сидить, на ньому страшно на нього дивитися, я йому розказую. І ти знаєш, завдяки, кажу, вашому народу, я дуже вдячний за ваш народ, що ви змінили моє життя. Бог через церкву, через тих, кого ви послали, і він дивиться на мене. І я кажу, ви змінили моє життя. І я починаю, може, навіть деколи плакати. Я кажу, я був хлопець без надії. Я, мабуть, би ніколи не одружився. Ми декілька місяців тому святкували з дружиною вже 25 років щасливого сімейного життя. I love you, honey. Дітки, не мав би, мабуть, дітей. Не мав би ні професії, не мав би ні служіння. І, мабуть, би не був би тут, а разом з моїм народом. Як писав апостол, каже, я з своїм народом переносив тяготи і біди. І тому ми з вами сьогодні тут знаходимося на цьому місці. І тому ці історії я розповідаю американцям, і вони дивуються просто силі і славі Божій. Я кажу, я вдячний вам, що ви є такий народ. І вони починають самі плакати, каятися і згадувати, що десь там 20 років тому, останній раз, коли він там був в церкві, чи там ще якісь духовні події відбувалися в його житті, Бог дав мені це свідоцтво, цей ключ до сердець американців. Тому я думаю, моє свідоцтво є поясненням моєї місії там. Тому що я їхав, думав, на заробітки, і Господь мені подарував там зустріти землячку, рівенчанку, могилянку, і дружитися і жити щасливим сімейним життям. Але разом з тим є основне покликання – звіщати і поширювати Царство Боже на всякому місці, де тільки можливо. Тому що ми є те світло, ми є та соль, ми є та сила, ми є та влада, яку Господь передав своїм учням для своєї церкви. Він був тут на землі, він ділився своїм словом, він залишив свою волю, свої заповіді для нас, але він помер, виконав волю Отця. Він переміг гріх та смерть, воскрес, вознісся, а на землі залишив тебе і мене. Залишив свою церкву, яка сьогодні має силу та владу. І знаєте, коли ми говоримо за те, щоб доторкнутися, то я хотів би навести такий простий приклад, який дуже близький для чоловіків особливо, але і жінки мають знати таку технічну проблему. Знаєте, у нас має бути дуже сильний зв'язок з Богом. Я сказав, у нас має бути сильний дуже зв'язок з Богом, контакт. І я наведу приклад механічний на нашому автомобілі. Це акумулятор. Ви знаєте, акумулятор на батареї, так? І там є контакти плюс та мінус. І ви знаєте, коли ці зажими, вони добре не зажаті, то ми кажемо коротить. І буває таке, що людина може на дорозі їхати прямо зупинитися, тому що нема контакта, тому що батарея не заражається від генератора, тому що там назбиралося якесь можливе сміття і солі, нема контакта. І це приклад для нас, щоб ми мали сильний контакт і зв'язок з Богом. І через Іакова Господь говорить, очистіть серця, очистіть ваші руки, двоєдушні, наблизьтесь до Бога, і Господь наблизиться до вас. Коли ми будемо щирі перед Богом, Він буде щирий і близький до нас, тому що щирим Він поступає щиро. І ви знаєте, ми буває чуємо свідоцтва від людей, які в наших очах не мають ваги, вони не є з великих там родин таких почесних в наших селах чи містах. І вони розповідають, що Бог зробив з ними, з якої ями, з якого тенистого болота він їх підняв. І думаю, чомусь саме вони тако десь спішать цим ділитися, тому що кому прощено багато, казав Христос, той і любить
багато. Я хотів би, щоб не було у вас багато того гріха, той ваги з минулого життя. Це не грає великої такої ролі. Це ваша віра. Це наші відносини з Ісусом Христом. Наскільки щирі ми є, коли ми дозволяємо нашій вірі діяти, доторкатися до Нього. А де ми можемо доторкатися? Ми приходимо на наші богослужіння, ми доторкаємося, правда? Ми доторкаємося до Бога. Ми схиляємо наші коліна дома, ми доторкаємося до Бога. Ми відкриваємо Слово Боже, ми доторкаємося до Нього. Коли в нас якісь проблеми, хвороби, ще якісь іспитання, тим більше зараз, в час війни, ми так потребуємо Божого миру, захисту, охорони на наші родини, наші сім'ї, щоденно, щохвилинно. І я розумію, що я кажу, тому що я бачив наслідки війни, коли 2 квітня 22-го року я приїжджав Бучу, Бородянку, Ірпінь, Гостомель. Це нові для мене назви нових міст, коли ми везли туди допомогу. І я пам'ятаю, як Бог дозволяв нам доторкнутися до людей, що були 30 більше днів в окупації, як нас зустрічали ті люди, нещасні, побиті тим рашистським режимом, який приніс сусід зі Сходу сюди на українську землю, який ранить і зараз щодня авіабомбами, ракетами, снарядами. Ми вже 2 рази були на фронті з дружиною і ховалися від кабів, прямо ховалися в Краматорську за день. 6 авіабомб прилетіло, коли ми з допомогою приїжджаємо підтримувати наших волонтерів, наших капеланів, помісні церкви. І просто коли пастор вибігає поранений, і він каже, від'їжджайте швидше, тому що хвиля знесла його. І ми просто достаємо вже ту броню, що ми мали на собі, задягаємо, стоїмо на вулиці з дружиною. І ми думаємо, що робити далі, куди їхати. Ми ж приїхали служити в це місто, а зараз нас, як кажуть, відганяють, тому що, кажуть, буде повторний приліт. І там люди загинули 400 метрів від церкви. І ми там, як кажуть, в самому центрі тих подій, ба є бажання допомогти, є бажання доторкнутися, є бажання спасти, є бажання підняти, є бажання зцілити. Тому наша місія, вона продовжується. І ми не соромимося того, що Бог кладе нам на серце. І ви знаєте, це служіння, воно змінило моє персональне життя, і, можливо, воно когось підтримує і надихне, можливо, навіть на 5-му році війни. З однієї подорожей я повернувся в Сполучені Штати додому, і я запитав себе, а що я роблю для цієї країни, яка прийняла нас там, дала мені тут народити дітей, бізнес, служіння. І ви знаєте, я пішов сам, постукав в пожежний департамент і запитав, у вас є капеланське служіння? Тому що в Україні я служу як волонтер. Можливо, вам потрібно тут служити вашим силовикам? І вони кажуть, нам потрібен капелан. І ви знаєте, вже пішов 3-й рік, як це сталося. Є штатний капелан пожежного департаменту. Це 3 міста входять, 8 пожежних станцій. Охоплюю 160 пожежників, парамедиків. І служу не тільки їм по станціях, тому що я думав, що це буде тільки персональний дотик, персональний контакт, де я буду приходити гарненько з ними, пити каву і питати, як ти відчуваєш, чи можна за тебе помолитися. Ні, я виїжджаю обично по ночах, виїжджаю ще на трагічні випадки, де смертельні випадки, смертельні наслідки. Тобто це така душевно-духовно-психологічна робота як для самих силовиків, так і для членів родин, дітей, сусідів, свідків. Доводиться робити ось таку роботу. І це те, що зробила війна в Україні. Вона доторкнулася до мене тільки по-іншому, навіть серед цієї смерті, навіть серед цієї бурі, як написано в історії Іова, написано, що він від голоса бурі, він почув Божий голос, який промовляв до нього. Це сталося в нашій сім'ї, в нашій родині. І я вдячний Богу, що наші друзі, наша родина нас розуміють цей поклик і благословляють, і підтримують наше служіння, яке ми можемо звершувати разом з Церквою Божою в Україні. Це ми возимо карети швидкі допомоги, медицину відправляємо, контейнери. Зараз ми від вас прямо вскакуємо, кажуть, в машину і спішимо, тому що наш капелан везе зараз автомобіль, який ремонтували для
капелана, який є штатний на Харківщині, і благословіть також нас, ми будемо виїжджати, щоб ви благословили нашу дорогу, щоб Бог зберіг, і та машина, вона могла служити для того служителя, і для проповіді Євангелія тим людям, військовим, захисникам всіх сил оборони, які дивляться прямо в очі смерті, щоб вони мали надію на Христа. Тому я так підтримую це служіння, воно мені так близьке. Я вірю, що у вас є свої служіння на своїх областях, але маю сьогодні честь прозвітувати, що робить Бог в нашому житті, як Він нас веде. І я хочу сказати, що Бог є добрий Бог. І хочеться Йому служити, хочеться більше принести плоду, як той проповідник, який розповів, можливо, сам першу цю історію, що йшов він по берегу океану, і був відлив. І каже, там були морські зірки, якісь риби залишилися. І він йшов, їх спасав, кидав воду туди. І хтось запитав його, то ж тут тисячі кілометрів ця морський берег, ти ж не спасеш всіх. А він сказав, ось цю спасу і цю спасу. То так ми так само рухаємося таким духом віри. Те, що Господь кладе на серце, де ми можемо доторкнутися до ваших сусідів в лікарнях, протезування, розмінування. Це такі сфери життя, які я ніколи в житті не думав, що я їх навіть язиком, своєю мовою буду вимовляти. Але Господь дає доторкатися. І я розумію, доторкаючись, розумію біль людини, яка перенесла ту втрату руки, ноги. І розумію, що їм потрібна наша підтримка. Якщо хтось присутній в цьому залі відчуває таку віру і має таке бажання, щоб сьогодні примиритися з Богом, шукати Його більше з цього дня, з цього часу, піти з цього місця, розуміючи, Господь, я хочу з Тобою робити Твою роботу на цій землі, звершувати Твою місію. Я хочу вас благословити. Я хочу за вас помолитися і з вами разом помолитися. Амінь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.